This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật,
1: ngày 24 tháng 5 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 8 tháng 4, năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chủ nhật hôm nay. Chủ nhật, lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, gọi tắt là lễ hiện xuống. Với người đọc là Phó tế Du Xe Phạm Duy Thiện thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ, các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại."
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chủ nhật lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, gọi tắt là lễ hiện xuống. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chủ nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

0: có hai mẹ con gốc sắc tộc Dumagat ở Phi Luật Tân, sống trong cảnh nghèo đói và thiếu thốn mọi sự. Xảy ra là con của chị mắc phải một cơn bệnh hiểm nghèo, cần một khoản tiền để chữa trị. Hoàn cảnh của họ tiền ăn còn chưa đủ, lấy đâu tiền viện phí và thuốc men. Cuối cùng thì chị cũng đành bó tay nhìn người con ra đi. Sau tang lễ của cháu và trong một lần dọn dẹp nhà cửa, chị bỗng nhiên nhìn thấy một gói giấy nằm trong góc tủ, sát bên bức tường bám đầy bụi bặm. Lôi gói giấy đó ra, chị lần mò, mở từng lớp rồi từng lớp. Cuối cùng chị khám phá ra một sấp tiền. Theo sự suy đoán của chị thì đó là số tiền dành dụm của ông bố chồng. Ông đã nhét vào nơi đó rồi với cơn bệnh đãng trí nên không còn nhớ đến nó nữa.
1: Phần kết luận của câu chuyện nói trên xin dặn cho anh chị em. Câu chuyện khiến tôi nhớ đến vai trò của Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Người vẫn có đó. Thế mà nhiều lúc tôi cứ nghĩ người đi vắng. Như người phụ nữ trong câu chuyện, chúng ta có thể sở hữu một năng lực phi thường, có thể giúp mình biến đổi từ trạng thái chết sang sống. Thế mà nhiều lần chúng ta đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Linh.

Thánh Thần không chỉ là quà tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một lần mà thôi. Ngay từ thuở sơ khai trong trình thuật tạo dựng, tác giả sách Sáng Thế đã mô tả sự hiện diện của thần khí Thiên Chúa bay lượn la đà trên mặt nước. Rồi đến khi tạo dựng con người như hình ảnh của Thiên Chúa, tác giả một lần nữa bằng một thể văn rất ấn tượng, ẩn chứa một ý nghĩa thật sâu sắc khi mô tả việc Thiên Chúa thổi sinh khí vào pho tượng mà ban cho con người sự sống. Chính thần khí của Thiên Chúa là nguồn sự sống của nhân loại. Thánh Thần hoạt động liên lỉ trong dòng lịch sử của dân Do Thái nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Ngài hiện diện với mọi dân tộc. Ngài xuất hiện tựa làn gió thổi sức mạnh và hơi ấm đến mọi người, mọi nơi và mọi chốn. Không một cá nhân hay tổ chức nào có thể cầm giữ và điều khiển được Ngài. Rồi đến lượt các tông đồ, Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các ngài. Trước đó các ngài đã từng theo Chúa, đã từng nghe bao lời dạy dỗ của Chúa, đã từng chứng kiến bao điều cả thề của Chúa. Rồi chỉ vì sợ hãi cho nên sau lần hiện ra với lời chúc bình an và qua việc Chúa thổi hơi trên các ông, thế mà các ông vẫn trốn chui, trốn nhủi trong nhà. Thậm chí đến ngày người gọi các ông đến chứng kiến cảnh tượng người đi về cùng cha, thế mà các ông vẫn còn cho rằng đó là lúc người khôi phục vương quyền Israel. Rồi thế nào mà các ông lại không được chia sẻ ít chức quyền? Óc não chính trị, tìm kiếm chức quyền là những vật cản khiến cho các ông không nhận ra chân tướng và sứ vụ của Đức Giê-xu. Thế rồi Chúa Thánh Thần ngự đến và các ông được biến đổi hoàn toàn, nhiệt hành và can đảm rao giảng tin mừng. Phê-rô đã từng run sợ chối Chúa trước mặt những người đầy tớ, thế mà sau biến cố Thánh Thần ngự xuống, ông đã đứng trước một đám đông rao giảng hùng hồn về sự chết và sống lại của Đức Giê-xu, khiến cho mấy ngàn người bị đánh động và trở lại với niềm tin phục sinh. Như Phê-rô, chúng ta cũng được mời gọi đóng góp công sức của mình. Thế nhưng chính Chúa Thánh Thần mới là nguồn động lực hoạt động nơi kẻ nói và người nghe, để ai nói sẽ nói lời của Chúa, và kẻ nghe cũng sẽ đón nhận bằng một con tim bằng thịt mà tin và trở lại với sự thật là tình yêu của Chúa đã thể hiện qua sự chết và phục sinh của Đức Giê-xu. Cụ thể, trong bài đọc một hôm nay mà chúng ta vừa nghe, sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống thì các tông đồ nói được các thứ tiếng mà những người nghe đến từ các nơi đều hiểu các ngài muốn nói gì. Chúng ta có thể giải thích rất đơn giản là các ngài được ơn nói ngoại ngữ. Thật ra thì dân Chúa tập họp tại Jerusalem vẫn còn giữ nguyên nền tảng cá biệt của dân tộc họ và ngôn ngữ riêng của họ. Thế nhưng quyền năng của Chúa Thánh Thần đã hoạt động để các ngài có thể diễn đạt sứ điệp yêu thương mà Thiên Chúa cho mọi người.

Như vậy, tuy họ vẫn còn sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, chủng tộc hay màu da, thế nhưng bằng tình yêu, con người có thể đón nhận và hiểu sứ điệp của Thiên Chúa muốn nói gì qua lời rao giảng của các tông đồ. Trong tình yêu dù vẫn còn khác nhau, thế nhưng trong sự khác nhau đó con người vẫn đồng cảm, thông hiệp và yêu thương nhau hơn. Chỉ có ngôn ngữ của yêu thương thì mới giúp con người nối kết được với nhau. Tình yêu là hoa quả mà Chúa Thánh Thần tác động và ban cho con người. Nói khác đi, Chúa Thánh Thần là nguồn suối, hoa quả của yêu thương mà Chúa Cha và Chúa Con trao ban cho những kẻ thuộc về Người. Sự thán phục của dân Chúa từ khắp phương thiên hạ kéo về Jerusalem dành cho các tông đồ không phải là vì các ngài thông thái hay tài giỏi, can đảm hay mạnh dạn, thế nhưng vì các ngài đã để cho Chúa Thánh Thần ngự xuống trên môi miệng mà ca tụng và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Như vậy quả là rõ ràng cho chúng ta nhận thấy rằng Chúa Thánh Thần đã dùng các ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau để truyền đạt sứ điệp của Chúa cho con người, khác xa với quan niệm cho rằng chỉ có dân tộc này, ngôn ngữ kia, văn hóa nọ mới mang tính ưu việt và duy nhất để truyền đạt tư tưởng và sứ điệp của Chúa. Chúa Thánh Thần hoạt động trong mọi dân tộc như dân thành Ephesos khi xưa. Họ chưa từng nghe biết về Chúa Thánh Thần, thế nhưng họ đã tin. Đức tin này không phải là khám phá của họ, nhưng đó chính là hoa quả của thần khí. Ai trong chúng ta dám khẳng định rằng Thánh Thần chưa hoạt động nơi họ? Nếu đã không dám khẳng định, thì tin là giải pháp thuận lợi nhất. Chúa Thánh Thần đã được diễn tả qua các biểu tượng như là gió, cuồng phong và lửa. Và như anh chị em đã từng có kinh nghiệm, gió muốn thổi đâu thì thổi, nào ai biết được gió từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Cuồng phong mà đến thì ai cản được. Vì thế, trong khi mừng lễ Chúa Thánh Thần ngự xuống hôm nay, xin mời anh chị em cùng tiếp tục. Hãy nói lời yêu thương, vì một khi chúng ta nói với nhau bằng tiếng nói của yêu thương, thì chúng ta sẽ chạm đến những cảm xúc chân thật của con tim. Từ đó mọi gắn bó và các dây liên kết của chúng ta sẽ bền chặt hơn bởi Thánh Linh. Hãy tạo mọi cơ hội để tiếng nói của mình xứng đáng truyền đạt sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa. Và đừng dập tắt hay là khước từ nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đang hiện diện và hoạt động nơi con người tại các nền tôn giáo khác nhau, nơi các dân tộc khác nhau, thậm chí ngay cả trong các tổ chức mà nhiều người lầm tưởng là họ đang chống lại giáo hội. Có thể ở một bình diện nào đó họ không đồng ý với lối hành xử thiếu nhân bản, không có dân chủ trong một hình thức cơ chế nào đó của giáo hội. Tuy nhiên qua nỗ lực sự thành tâm và thiện chí xây dựng, chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần vẫn hiện diện trong các nỗ lực mà họ đang làm để giúp chúng ta hành xử và xây dựng một thân thể nhiệm màu của Đức Kitô theo đúng ý Chúa hơn.

sau cùng, xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con nhận ra các hoạt động của người trong cuộc sống của chúng con và soi sáng để chúng con còn nhận ra sự hiện diện và tác động của Thánh lên nơi người khác nữa, để qua đó chúng con đủ can đảm quên đi các sự khác biệt, cùng nắm tay tròn tâm tròn ý ra đi làm chứng cho tin mừng như các tông đồ đã thực hiện khi xưa. Amen.

0: Swan 99.9, broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật, và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế,
1: và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng Giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chúa Nhật lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay gọi tắt là Chúa Nhật lễ hiện xuống, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi giảng dạy và làm phép rửa cho môn dân để giúp họ chu toàn sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ, sứ vụ của chính giáo hội, người đã ban cho họ thánh thần như người đã hứa. Lịch sử của giáo hội khởi đầu từ đây, từ một nhóm người Galilee đang sợ hãi, nghi ngờ, bối rối. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã làm cho họ trở thành những chứng nhân can đảm, kiên cường, bất chấp gian nguy, ngay cả mạng sống của mình, để tin mừng Chúa được loan báo trên khắp hoàn cầu, để danh Chúa được

mọi dân tộc và mọi thời đại. Như thế, giáo hội được khai sinh vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bài tường thuật của Thánh Luca về lễ ngũ tuần mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất mang nhiều ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Trước tiên, lễ ngũ tuần là lễ tưởng niệm việc Thiên Chúa ban bố lề luật và thiết lập giao ước Sinai với dân người. Nói cách khác, đây là lễ của người Do Thái mừng việc thành lập dân Israel. Ở đây, ta thấy rõ mối liên hệ giữa ý nghĩa của lễ này với việc thành lập dân mới của Chúa dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Tác động của ngôi ba Thiên Chúa được thể hiện rõ ràng qua gió và lửa, là hai dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Tiếp đó, đám đông người quy tụ lại. Dù ngôn ngữ bất đồng, họ vẫn hiểu những gì các tông đồ nói. Điều này nhấn mạnh đến lời mời gọi tất cả các dân tộc, không phân biệt ngôn ngữ, màu da hoặc giai cấp. Mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi gia nhập dân Chúa, cùng hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần. Vì thế, vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội đã rời một nơi nhỏ để được phóng vào quỹ đạo của lịch sử nhân loại, giống như một đứa trẻ từ lòng mẹ được sinh ra trong cuộc phiêu lưu vĩ đại của sự sống và tình yêu. Và cuộc phiêu lưu này chưa kết thúc, vì hôm nay chúng ta vẫn đang trong cuộc phiêu lưu này. Chúng ta nói về giáo hội, nhưng đó là giáo hội nào? Ngày nay, ngày càng có nhiều người Công giáo cảm thấy không thoải mái trong giáo hội. Họ nói, tôi tin Chúa Giêsu nhưng tôi không tin giáo hội. Vì thế chúng ta dành ít phút để tìm hiểu bốn đặc tính của giáo hội mà chúng ta tuyên xưng mỗi khi đọc Kinh Tin Kính. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông Truyền. Trước hết, Giáo hội Duy Nhất. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng chỉ có một giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, nhưng giáo hội không đồng hóa tất cả và đơn điệu. Ngay ngày đầu tiên của giáo hội, Chúa Thánh Thần đã cho chúng ta hiểu biết điều này. Người không loại bỏ sự đa dạng bao la của các ngôn ngữ và các nền văn hóa. Thật phong phú trong sự đa dạng. Sự hiệp nhất của giáo hội là hiệp nhất trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Nhưng còn rất nhiều việc phải làm và rất nhiều cố gắng phải có để tôn trọng sự đa dạng này trong sự hiệp nhất và sự hiệp thông. Thứ hai, Giáo hội Thánh Thiện. Sự thánh thiện ở đây không phải là không có tội lỗi hay không tì vết. Giáo hội thánh thiện trước hết vì giáo hội là thân thể của Chúa Giêsu, đấng là đầu của thân thể, người là đấng thánh. Giáo hội thánh thiện, hay nói đúng hơn là giáo hội được thánh hóa, bởi vì giáo hội là một phần của nhân loại chấp nhận trở thành. Ngày qua ngày, nơi Chúa Cha và Chúa Con nhờ Chúa Thánh Thần đến cư ngụ giữa loài người. Sự thánh thiện của giáo hội không phải vì xóa bỏ những giới hạn và tội lỗi của các thành viên, ngay cả khi một số thành viên được mang tước hiệu Đức Cha, Đức Ông hay Đức Thánh Cha. Nhưng giáo hội là nơi con người cảm nhận tình yêu của Chúa thể hiện qua lòng thương xót. Thứ ba, giáo hội Công giáo. Đặc tính này của giáo hội rất dễ bị hiểu sai. Do sự lớn mạnh của giáo hội ở phương Tây trong nhiều thế kỷ, nên khi nói giáo hội Công giáo, người ta nghĩ rằng đó là giáo hội Tây Phương, giáo hội La Mã. Nhưng đặc tính Công giáo của giáo hội có nghĩa là phổ quát. Giáo hội là Công giáo bởi vì Chúa Giêsu đã sai các tông đồ làm chứng nhân của người cho đến tận cùng trái đất. Công vụ Tông đồ chương 1 câu 8. Giáo hội không có biên giới và vì thế không cần phải có nhân viên hải quan để kiểm soát chặt chẽ các thành viên của mình cũng như những người muốn vào trong giáo hội. Một lần nữa, vẫn còn nhiều việc phải làm và rất nhiều cố gắng phải thực hiện nhằm loại bỏ mọi rào cản để tin mừng của Chúa đến được với hết mọi người. Thứ tư, giáo hội tông truyền. Giáo hội bắt nguồn từ đức tin và chứng tá của các tông đồ. Giáo hội phải không ngừng đến uống tại nguồn này là để gìn giữ và luôn trung thành với đức tin tinh tuyền và các giáo huấn mà các ngài đã được lãnh nhận từ Chúa Giêsu, là đấng luôn hiện diện với con người hôm nay và để làm dân của Chúa. Theo bước các tông đồ, mọi Kitô hữu đều là tông đồ, nghĩa là được

sai đi để làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người. Mỗi người chúng ta có bổn phận tiếp tục xây dựng một giáo hội hiệp nhất trong sự đa dạng. Qua bí tích thánh tẩy, chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đấng làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và hiệp nhất trong giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô. Như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta trong bài đọc 2, nếu chúng ta để Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta sẽ là một giáo hội cởi mở, ân cần và khoan dung. Mỗi người chúng ta sẽ có lòng nhân từ cao cả đối với tất cả những người mà Chúa cho chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời mình, trong môi trường sống và làm việc của chúng ta, cũng như trong giáo xứ, cộng đoàn của chúng ta.

1.99 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, âm lịch là mùng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, vào tuần qua thì Tòa án Liên bang Úc đã đưa ra một phán quyết quan trọng khi cáo buộc Liên hợp siêu thị Coles là đã đánh lừa giới tiêu thụ trong chiến dịch quảng cáo khuyến mãi Down và cơn sốt mua xe điện đang diễn ra trên toàn thế giới trong bối cảnh nhiên liệu khan hiếm vì cuộc chiến ở Iran. Thưa, đó là hai đề tài trong tiết mục Nồi cơm manh áo hôm nay. Sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, của Tòa án Liên bang Úc đã phán quyết rằng Liên hợp siêu thị Coles đã lừa dối khách hàng với chiến dịch giảm giá Down. Phán quyết mang tiếng bước ngoặt chống lại gã khổng lồ siêu thị được đưa ra sau khi cơ quan giám sát cạnh tranh ACCC lập luận rằng việc giảm giá không cho thấy mức tiết kiệm thực tế. Tòa án Liên bang đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt đối với ngành siêu thị khi phán quyết rằng Coles đã lừa dối người tiêu dùng Úc bằng cách quảng bá các mức giảm giá giả tạo trên các mặt hàng tạp hóa thiết yếu. Thẩm phán Michael O'Brien đã đưa ra phán quyết vào hôm thứ Năm tuần trước, đã giáng một đòn mạnh vào chuỗi siêu thị lớn thứ nhì của nước Úc, đơn vị trước đó đã lập luận rằng các đợt giảm giá này là sự tiết kiệm thực sự trong bối cảnh lạm phát cao. Thẩm phán O'Brien nhận thấy là gã khổng lồ siêu thị này đã có hành vi gây nhầm lẫn, vi phạm luật tiêu dùng Úc. Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu thụ Úc ACCC đã kiện Liên hợp siêu thị Coles và đối thủ là Woolworths, cáo buộc hai ông lớn này đã đánh lừa người mua hàng trong giai đoạn 2021 và 2023 bằng cách sử dụng các chương trình khuyến mãi để che đậy việc tăng giá hàng trăm sản phẩm. Phán quyết của thẩm phán O'Brien trong vụ việc được xét xử vào tháng 2, diễn ra trước khi ông đưa ra quyết định cho một vụ kiện tương tự nhắm vào Liên hợp siêu thị Woolworths. Trong vụ việc của Coles thì siêu thị này đã bán 245 sản phẩm ở một mức giá cố định trong thời gian trung bình là một năm, sau đó tăng giá trong khoảng 28 ngày trước khi giảm xuống mức giá thứ ba. Thực tế thì mức giá này vẫn đắt hơn hoặc là bằng so với mức giá ban đầu. Chiến lược này được coi là so sánh giá cũ và giá mới. Liên hợp siêu thị Coles đã quảng cáo sản phẩm với nhãn là Down hiển thị mức giá mới, được cho là giảm bên cạnh mức giá cũ cao hơn. Tuy nhiên, siêu thị không tiết lộ trên nhãn rằng mức giá cũ đó chỉ mới được áp dụng trong một thời gian rất ngắn và trước đó thì sản phẩm còn được bán với giá rẻ hơn nữa. Trong quá trình xét xử thì Coles thừa nhận rằng vào thời điểm họ nâng giá sản phẩm từ giá gốc lên mức giá cũ, siêu thị đã lên kế hoạch và thỏa thuận xong với nhà cung cấp về mức giá tiếp theo sẽ là bao nhiêu. Luật sư của siêu thị lập luận rằng các mức giá khuyến mãi là mức giảm thực sự dành cho khách hàng sau khi chi phí phát mại từ các nhà cung cấp tăng lên do lạm phát. Vụ kiện đã xem xét chi tiết của 14 nhãn giá, 12 sản phẩm mẫu bao gồm sản phẩm khử mùi Rexona, bánh Arnott Shapes, Coca-Cola chai 2 lít và sữa bột trẻ em Carry Care. Đọc bản tóm tắt phán quyết tại phòng xử án Melbourne vào hôm thứ Năm, thẩm phán O'Brien đồng ý rằng việc tăng giá được thực hiện theo cách thức thương mại thông thường và Coles chỉ đang áp dụng yêu cầu từ các nhà cung cấp. Tuy nhiên, ông ủng hộ cáo buộc của ACCC cho rằng Coles đã quảng báo sai sự thật về việc giảm giá 13 trên 14 nhãn giá vì mức giá cao trước đó chỉ tồn tại trong một thời gian quá ngắn. Cuối cùng thì thẩm phán O'Brien nhận định là nếu một người mua hàng bình thường biết rằng mức giá cũ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn như vậy, thì họ sẽ không nghĩ đó là một đợt giảm giá thực sự. Ông cho biết thêm rằng các nhãn giảm giá Down cho các sản phẩm mẫu sẽ không bị coi là lừa dối nếu sản phẩm đó đã được bán ở mức giá cao trong một thời gian tối thiểu là 12 tuần. Thưa quý vị, có thể nói là từ Úc cho đến Việt Nam, cuộc chiến tranh tại Iran đang thúc đẩy nhu cầu mua xe điện. Doanh số xe điện Electric Vehicle, gọi tắt là EV, đang tăng vọt tại nhiều thị trường khi xung đột làm chi phí vận hành xe chạy xăng và diesel leo thang. Tại Sydney thì cho đến gần đây, chủ của một đại lý bán xe điện tên là Roscoe chỉ bán được khoảng một chiếc xe điện cũ mỗi 2 tháng trên nền tảng trực tuyến của mình. Thế nhưng chỉ trong vài tuần lễ kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến với Iran, thì anh ta đã bán được khoảng một chiếc EV cũ mỗi 2 tuần. Anh Roscoe kể lại rằng, Hiện giờ thì rất khó tìm được xe điện đã qua sử dụng trong tầm giá từ 20.000 cho đến 50.000 Úc Kim. Mặc dù là giá đã tăng từ 10 cho đến 15%, thậm chí có trường hợp tăng lên tới 20%. Cuộc xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá xăng dầu toàn cầu tăng cao, vì thế nhu cầu xe điện cũng đã tăng mạnh ở nhiều quốc gia. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất của thế giới thì đều ghi nhận sự phục hồi doanh số xe điện sau giai đoạn suy giảm trong năm 2025. Các nhà sản xuất xe ở Trung Quốc báo cáo là doanh số vào tháng 3 vừa qua của họ đã tăng trên 80% so với tháng trước, theo Hiệp hội Đại lý ô tô ở Trung Quốc. Còn tại Mỹ thì doanh số xe điện vào tháng trước đã vượt 82.000 chiếc xe, giảm so với cùng kỳ và năm trước tuy nhiên lại tăng hơn 20% so với tháng 2 năm 2026. Trong khi đó tại Việt Nam thì thương hiệu xe điện nội địa là VinFast đã ghi nhận sự tăng trưởng doanh số lên đến 127% so với cùng kỳ và năm trước trong tháng 3. Một chuyên gia phân tích năng lượng cho rằng cuộc chiến ở Iran đã thúc đẩy nhanh xu hướng chuyển sang xe điện tại các thị trường mới nổi bao gồm Đông Nam Á. Chuyên gia dự đoán đây có thể là một sự thay đổi mang tính lâu dài tại nhiều quốc gia. Ở các nơi khác tại châu Á thì doanh số xe điện như là tại Nhật Bản gần như là tăng gấp 3 so với cùng kỳ, trong khi ở Nam Hàn ghi nhận mức tăng là 172%. Còn tại nước Pháp thì ghi nhận số đăng ký xe mới của Tesla tăng gấp 3 lần, trong khi ở Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch cũng ghi nhận một mức tăng tương tự. Tại Úc thì xe điện chạy pin chiếm 14,6% tổng doanh số xe bán ra trong tháng 3, gần gấp đôi so với cùng kỳ và năm 2025. Công ty phân phối xe điện BYD của Trung Quốc tại Sydney cho biết là lượng khách hỏi mua tăng mạnh và có thể tăng cao trong những tháng tới. Công ty này quản lý 90 showroom của hãng xe Trung Quốc BYD. Còn tại Melbourne thì một đại lý xe điện cho biết là một nhân viên của họ đã bán được 7 chiếc xe Tesla chỉ trong một ngày thứ Bảy. Mặc dù Úc là nước xuất khẩu lớn than đá và khí lỏng, nước này vẫn phải nhập khẩu khoảng 80% nhu cầu xăng dầu. Chính phủ cho biết là dự trữ nhiên liệu chỉ đủ cho khoảng một tháng. Trong khi đó thì được biết nhu cầu xe EV trên toàn cầu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào giá xăng dầu. Nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao thì người tiêu dùng sẽ nghiêng về việc cân nhắc mua xe điện. Đối với những người ủng hộ xe điện thì nhu cầu tăng cao làm dấy lên hy vọng là các chính phủ sẽ tích cực hơn trong việc hỗ trợ việc chuyển đổi này. Riêng tại tiểu bang có đông dân nhất ở nước Úc đó là New South Wales, chính quyền tiểu bang vừa công bố một gói trị giá 71 triệu Úc Kim để lắp đặt mạng lưới trạm sạc EV ở các vùng nông thôn. Tuy vậy, ở cấp liên bang thì các ưu đãi thuế dành cho xe EV đang được xem xét lại, với Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers dự kiến là sẽ cắt giảm miễn thuế phúc lợi trong ngân sách tháng 5 sắp tới. Trong khi đó, thì Hiệp hội Xe điện Úc cho rằng Úc có vị thế đặc biệt thuận lợi để điện hóa giao thông nhờ thành công trong năng lượng tái tạo ở quy mô lớn và ở cấp hộ gia đình. Đối với một số người tiêu dùng Úc thì việc chuyển sang xe điện đã trở thành cứu cánh sau nhiều năm lạm phát cao kể từ thời đại dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngừng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
2: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language.
3: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật
4: ngày 24 tháng 5 năm 2026, âm lịch là mùng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, Hòa chung niềm hân hoan của quý đồng bào Phật tử đang cử hành đại lễ Phật đàn dương lịch năm 2026, Phật lịch năm 2570. Trong các chương trình phát thanh của 1-2 tuần lễ tới đây, Thành Quang xin tạm gác lại một số tiết mục để mời quý vị nghe những bài viết, những tài liệu và những ca khúc Phật giáo nhân dịp kính mừng đại lễ Phật đản năm 2026, Phật lịch 2570. Để mở đầu, Thành Quang gửi đến quý vị phần thuyết giảng của Thượng tọa Thích Pháp Hòa trong đại lễ Phật đản cử hành tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
5: Ban bổ một thời pháp thoại cho tất cả chúng ta. Giờ này đã đến giờ pháp thoại. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa từ bi hoan hỷ ban một thời pháp thoại cho tất cả chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
6: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết và trên hết, chúng con xin thành tâm hướng về hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni với tất cả lòng chí thành chí kính của chúng con. Chúng con xin đảnh lễ quý ngài đã thương và tạo duyên cho chúng con sáng hôm nay, cũng như là yểm trợ cho buổi pháp thoại sáng nay với quý đồng hương Phật tử. Chúng con thành kính hướng về quý ngài với tâm niệm biết ơn và thành tâm đảnh lễ cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2026. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được họp mặt tại thành phố San Jose, tại công viên Lake Cunningham, để cùng tổ chức mừng ngày Đức Phật đản sinh. Và chúng ta dùng từ là Vesak Celebration. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Hy vọng là hôm nay trời cũng nắng tốt để chúng ta có được một ngày mừng Phật đản thật là viên mãn. Thưa đại chúng, mùa Phật đản năm nay tất cả các chùa ở miền Bắc Cali quy tụ về để cùng tổ chức mừng ngày Đức Phật ra đời. Chúng ta thường gọi là Phật đản chung. Thì cái tinh thần Phật đản như thế này đã nói lên được cái tinh thần hòa hợp trong tăng đoàn của Đức Phật. Tại vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ, tăng là đoàn thể của những người sống thanh tịnh và hòa hợp. Đó là bản chất của tăng, đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Trong suốt 3 ngày qua, chúng ta đã quy tụ về đây trong tinh thần thanh tịnh hòa hợp. Mình có thể nói, ủa mình ồn ào quá mà sao kêu thanh tịnh? Thanh tịnh đây, đó là thanh tịnh trừ trong tâm ý của mình. Mình đến đây bằng cái tâm hân hoan trong sạch. Mình đến đây bằng cái tâm trong sạch là mình một niệm cúng dường lên ngày đản sinh của Đức Phật. Dù mình có nói, có cười, nhưng trong tâm mình không khởi tâm ô nhiễm, không khởi tâm xấu, mà chúng ta khởi tâm hoan hỷ, vui vẻ và đón mừng nhau trong tinh thần Phật Pháp. Như vậy vẫn gọi là thanh tịnh. Hòa hợp nghĩa là chúng ta luôn luôn có sự hài hòa với nhau, hợp tác với nhau trong tất cả các chương trình. Chữ Vesak là cái tên của một cái tháng. Và quý vị sẽ thấy thường Phật đản có ghi hai số, thỉnh thoảng ghi cái số năm sinh của Đức Phật. Ví dụ, Đức Phật sinh năm 624 trước Tây Lịch. Nếu mình lấy 624 mà mình cộng với năm hiện hữu của mình là 2026 thì ra con số là nhiêu? 2670. Đó là con số tuổi của Đức Phật, chỗ gọi là Phật đản. Cho nên khi nói đến Phật đản thì nó là 2670. Còn nếu nói Phật lịch tính từ đâu? Phật lịch tính từ năm Đức Phật viên tịch, nói đơn giản là kể từ khi Đức Phật qua đời. Quý vị nào chưa biết cái từ viên tịch hay nhập niết bàn thì mình hiểu là khi Đức Phật qua đời thì chúng ta bắt đầu tính Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, mãi đến bây giờ là Phật lịch 2570 năm. Như vậy, khi thỉnh thoảng quý vị thấy các chùa ghi hai số Phật đản và Phật lịch, và khi nói đến ngày lễ Vít Sắc, chúng ta mừng ngày Đức Phật đản sinh ra đời. Trong Phật giáo, Đức Phật có thể được gọi là Phật, là Như Lai, là Thế Tôn. Vì Như Lai hay Thế Tôn hay là Phật cũng nằm trong 10 hiệu của mỗi Đức Phật. Mỗi vị Phật đều có đủ 10 hiệu, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Đủ 10 cái danh hiệu đó chúng ta gọi là Thế Tôn. Cho nên Thế Tôn cũng để chỉ cho Phật. Thế Tôn là bậc thế gian tôn thờ, và mỗi vị đó có đủ 10 đức tánh. Và trong đó chúng ta thường gọi là cái từ mà gần gũi quý vị thường nghe nhất trong kinh, Như Lai, Phật, Thế Tôn. Như Lai là gì? Như Lai là người vững chãi trong nội tâm. Dù cuộc đời có tất cả mọi đổi thay, nhưng mà đó là Lai. Nhưng mà trong tâm của vị đó bất biến, không có bị vui buồn cảnh theo duyên. Còn mình thì khác lắm. Mình vui theo cảnh, vui theo người, vui theo khiến khen lời chê. Cho nên mình chưa đủ cái bản chất của Như. Một cuộc đời thì cứ Lai, mà mình thì chẳng Như. Cho mình thiếu được, mình chưa đủ cái bản chất của Như Lai. Như Lai là người có đủ cái đức vững chãi, kiên trì. Cho nên hôm nay mình đến đây để mình mừng ngày Đức Như Lai đản sinh. Đản sinh là gì? Là sinh ra đời. Nhưng mà sự sinh này mang lại lợi ích từ một người cho đến nhiều người. Cho nên có nhiều từ chúng ta gọi, có khi là đản sinh, có khi là khánh đản, có khi là thị hiện, có khi là giáng trần. Có khi mình gọi là giáng trần. Giáng trần tức là từ ở trên cao mà đi xuống. Cho nên Đức Chúa chúng ta cũng gọi là Chúa Giáng Sinh hoặc là Chúa Giáng Trần. Thỉnh thoảng mình cũng dùng từ đó để chỉ cho một bậc tỉnh thức giác ngộ như Đức Phật. Nói tóm lại, tất cả những từ đó là để chỉ cho một vị thánh, một bậc giác ngộ có mặt trong cuộc đời này. Còn đối với người phàm của chúng ta thì chúng ta chỉ dùng cái từ đơn giản là gì? Sanh. Chỉ sanh hôm nay người đó sinh, mà ngày đó sinh gọi là sinh nhật. Cho nên đối với người thường cũng là sanh ra đời như Phật thôi, nhưng mà Phật ra đời thì chúng ta gọi là đản sanh hay khánh đản hay thị hiện. Còn chúng sanh người thường mình thì gọi một chữ thôi, đó là sanh. Ở trong kinh có nói một Đức Phật ra đời làm năm việc. Một là chuyển pháp luân. Hai là độ cha mẹ người thân. Ba là giúp cho người nào chưa có tín tâm khởi được tín tâm. Bốn là nếu người nào chưa khải được cái tâm thiện, mình giúp cho họ khải được tâm thiện. Và ở nơi đó nói những cái điều giáo pháp, những cái điều giải ngộ, những điều tỉnh thức cho họ. Đó là năm việc của một vị Phật khi mà xuất hiện ở đời này. Ngày nay chúng ta là đệ tử của Phật thì chúng ta cũng ra đời, cũng sinh ra đời, nhưng mà mỗi ngày á mình xuất hiện trong đời này một lần, rồi mình xuất hiện trong một đời của ai đó, rồi cuối cùng có khi người ta thích mình quá mình xuất hiện trong giấc chiêm bao người ta, có khi người ta sợ mình quá mình cũng xuất hiện trong giấc chiêm bao của người ta. Cho nên có những người mình rất là sợ gặp nha, nhưng mà thỉnh thoảng họ cứ xuất hiện trước mặt mình là mình hơi hết hồn chút vậy. Cho nên chúng ta phải tu tập, phải sống như thế nào để sự xuất hiện của chúng ta mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người. Thứ nhất, như Đức Phật xuất hiện ra đời, Đức Phật chuyển pháp luân. Còn chúng ta có thể chuyển pháp luân được không? Dạ được. Ví dụ, mình một lần trong đời mình sinh ra, hôm nay mình ngồi đây, con người ai cũng đã ra đời rồi, đây, ra đời đây. Mình có mặt ở đời này. Có nhiều khi đi tu xong thời gian không tu nữa cũng kêu ra đời nữa. Nhưng mà thường á, cái từ đúng nghĩa là hoàn tục. Ra đời thì đã ra rồi. Nhưng mà mình xuất gia, lìa khỏi cái nhà thế tục, để vào cái nhà của Như Lai, vào cái nhà từ bi, vào cái nhà trí tuệ. Nhưng hôm nay mình không đủ duyên để tiếp tục ở trong nhà đó nữa, mình trở về cuộc đời, cho nên gọi là hoàn tục. Còn ra đời thì ai cũng ra đời rồi. Nhưng mà rồi mình ra đời một lần rồi, lớn lên mình đi tìm một cái người nào đó mình thương để mình xuất hiện trong đời họ một lần nữa. Cho nên thỉnh thoảng mình nói: anh cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, đã làm anh có được niềm vui. Em cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Mẹ cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, làm con của mẹ. Và ngược lại, mình cũng cảm ơn mẹ, mẹ là mẹ của con. Và con rất hạnh phúc khi con được làm con của mẹ. Và có nhiều khi mình hạnh phúc quá, mình nguyện tiếp đời sau được gặp nữa. Cho nên trong cái văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, người tu với nhau mình cũng hẹn nha: nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ, nguyện đời đời kiếp kiếp mình gặp nhau để mình làm những người bạn đời, bạn đạo, giúp đỡ cho nhau. Đồng sanh pháp lữ là những người bạn trong giáo pháp. Như vậy thì giáo pháp đây là gì? Đó là chúng ta nói cho nhau nghe những cái chân lý, những cái lẽ thật. Cho nên mình sống trong cuộc đời, mình gặp nhau để mà mình nói cho nhau nghe những cái điều hay lẽ phải trong cuộc đời này, chứ không phải để mình làm khổ nhau. Cho nên Đức Phật chuyển pháp luân, mình cũng chuyển pháp luân được. Mình nói cho nhau ba việc. Ví dụ, lâu lâu mình phải nhắc nhau, trong cuộc đời này có ba việc rất là quan trọng mà qua rồi thì không lấy lại được. Đó là gì? Đó là thời gian. Phải không? Thời gian qua rồi không lấy lại được. Tuổi xuân qua rồi không lấy lại được. Cho nên khi mình còn khỏe mạnh, mình hãy sống một cách đàng hoàng. Khi mình còn được sức khỏe, tuổi trẻ, mình phải sống cho thật là chánh niệm, để chúng ta không lãng phí cái thời gian mà chúng ta có được. Đó là chân lý. Cho nên nhiều khi mình không có nhớ cái đó, mình không có nhắc cái đó, có thể người đó quên, chứ không phải ta không biết. Ai lớn lên rồi cũng biết là một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Nhưng mà khi mà mình biết như vậy, mình nhớ như vậy, nhưng mà bản chất của chúng sanh mình là hay quên. Có nhiều khi con cháu mình lâu lâu mình gặp mình còn quên tên. Cho nên mình thì hay quên mà khó nhớ. Mà nếu có nhớ, nhớ toàn chuyện gì đâu không? Nhớ toàn những cái chuyện làm cho mình phiền não, chứ mình ít khi nào mình nhớ những cái việc gì mà có thể giúp cho mình khai mở. Cho nên mình hay buồn, hay giận thì nhớ nhắc nhau, thời gian qua mau. Cho nên Phong Hòa có làm bài kệ ngắn á: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Mình phải nhắc nhở nhau cái chân lý đó. Thì nhắc như vậy cũng là chuyển pháp luân. Luân là cái bánh xe, pháp là chân lý, là lẽ thật. Thì mình phải chuyển cái bánh xe chân lý đó hoài hoài trong tâm mình và trong tâm người. Đừng quên, thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Đôi khi mình nghĩ, có nhiều khi người ta nghĩ vậy nè: cuộc sống tôi buồn khổ quá, chắc tôi đi tu để cho thanh thản bớt. Tại vì mình nghĩ sao? Vô chùa chắc ngồi chơi ăn cơm hết giờ. Có nhiều khi mình lên án
7: tu sướng lắm. Vậy sao vô tu? Phải không? Tu sướng sao không tu? Sướng đây là sướng cái gì? Chỉ mình nhàn nhã cái tâm, vì mình thấy được chân lý của cuộc đời là vô thường, khổ vô ngã. Vô thường là tất cả các pháp trên cuộc đời này không có cái nào nó dừng lại mà nó không có sự thay đổi. Mình có nhìn nhận tất cả đều đổi thay không? Và khi tất cả đổi thay đó là chân lý của cuộc sống, chân lý của vạn pháp trên cuộc đời, mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời này đều phải biến đổi. Còn khổ là gì? Là tại vì mình không chấp nhận nó, mình không thấy được bản chất của nó cho nên mình khổ. Vô ngã là không có cái ta riêng biệt. Ví dụ Đại lễ Phật Đản năm nay tổ chức ở miền Bắc Cali. Quý vị thấy một cái đại lễ hoành tráng như thế này đâu phải việc của một người đâu, mà việc của rất nhiều người. Nếu mà không có nhiều bàn tay, nhiều khối óc, nhiều sức lực, chắc gì chúng ta có được một buổi lễ như sáng hôm nay hay là trong suốt 3 ngày qua. Cho nên hiểu được chân lý đó thì mình hòa mình với đại chúng, với cái câu là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cả đại chúng người ta đồng tình hết, con mình chống à, chứ mình làm cái không khí mất vui. Thôi thì mình cùng với đại chúng để đi đến cái chỗ vô ngại không còn trở, là vì mình biết hội nhập với đại chúng. Cho nên chuyển pháp luân, Đức Phật chuyển chân lý, chúng ta cũng chuyển chân lý. Nhưng mà cái chân lý gần gũi trong cuộc đời này, chúng ta nhắc nhở nhau, thời gian trôi nhanh, một ngày sớm hết. Cho nên đừng có buồn, đừng có giận, đừng có chấp trước nhiều quá. Cái gì mình nhẹ nhàng được, mình nhẹ nhàng, đó cũng là chân lý. Mà nhiều khi một câu nói mình nhắc vậy, cái người ta tỉnh ra, ta buông bỏ được.
3: Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Swan 99.9.
8: Keeping it local is as easy as asking your smart speaker to stream Swan 99.9 FM.
9: Paul and his team at Academy Funeral Services were such a big help when Catherine passed away. They were extremely respectful, trustworthy and compassionate. And they helped us plan a ceremony that not only reflected the unique spirit of Catherine, but didn't break the bank when it came to our budget. You should call them on 96887977 or find them online at academyfuneralservices.com.au, because every life deserves a beautiful farewell. Station sponsor.
10: Right now, children in our community need safe and caring homes.
11: At MacKillop Family Services, we urgently need more foster carers.
10: When you open your heart and your home, you will change a young person's life forever, and you won't do it alone.
11: MacKillop will support you every step of the way with training and support that is available 24/7.
10: Become a foster carer with MacKillop Family Services today.
11: Visit MacKillop.org.au to learn how you can help.
12: Station sponsor.
13: Looking for adventure, relaxation, or a little bit of both? Thanks to our station sponsors Scenic World, City Cave Bella Vista, Australian Maritime Museum, and Breakaway Travel Blacktown, you could be doing exactly that. Get your tickets now for SWA's major raffle, www.swa999.com.au.
14: At All About Care, we offer NDIS and aged care participants a range of services, including personal care, domestic assistance, 24-hour respite care, social support and transport, giving you the confidence you need to live comfortably in your own home. At station sponsor All About Care, we're all about making every day a better day. If you or someone you know could benefit from our services, search for us on Facebook or email info@aidaboutcare.com.au.
15: SWA 99.9.